0: Очевидно, мало лагане уже сады 44 минуты лепо видеть и дайма будних.
1: Прометный инфо.
0: Као што сам споменул при десетак минута, сасвим солидна прометна ситуација, ништа посебно нема за нагласити. На већини цеста промет тече без посебних ограничења, осим на дионицама где су тијеку радови, то је тако сваког дана. Исто тако, ако идете путевима море, путевима југа, постоје могућност да ћете наићи на колоне повремено, па имајте то на уму. Или можда мој савјет, ако путујете доље, боље идите старом цестом, ljepše je zaputovati. Nije nužno da ćete biti brži, ali ljepše zbilje je. Čovjeku ugodnije ići tim putem ako ništa vidiš više zelenila. Neovisno o tome, u Ivancu sasvim solidna situacija, isto tako je u Vraždinu. Prometna špica tek počinje nakon 7, pa svi koji imate u planu izaći na ceste uskoro, polako i pametno. Ako po putu nešto zapne, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
0: Bili smo lagani, a sad ćemo lijepo dodati malo gasa da se ove moje ptičice koje još spavaju razbude.